Mama da ba ni da za ni de za ni de za ni da ba ma da ba ma de ma wa de za. Mama da ba ma ni da za ni de. Mama da ba ni da za ni za ni za ni da ba ma da ba ma de ma wa de za.